0: زي
1: حمله حمله حمله حمله حمله حمله حمله حمله.
2: راديو من نوكاف
3: اوكن دو موسكي لستر زمرين كافي.